0: Ja.
1: Ned til Carbæks Minde.
0: Games, Carbæks Minde, lige ved siden af Carbæks Minde. Minigolf. Få din indre Rocky på. Hjælp os med at slå rekorden med boksemaskinen. 988, tror jeg, rekorden var. We can do it.
1: We can do it.
0: We can do it. Yes. Come on.

Forfra sårbar, det var altså Hukum, vi fik. Og nu skal vi til Nelly Furtado, vi har hørt sammen med Justin Timberlake og Timberland på det her nummer, det hedder Promiscuous.

fra soundtracket til den nærmest legendariske film Bridget Jones' Dagbog tilbage fra 2001. Det var Gabrielle her på Out of Reach. Og lige her, der er det Miles Smith med Stay If You Wanna Dance.

0: bliver sat smukke ord på svære følelser her på allerfineste vis i dagens popballade, som altså kom fra Annika Aakjær. Det var gode nyheder. Nu skal vi have fat i Astrid S. for Hurt So Good.
1: You fight me off like a firefighter. So tell me why you still get burned.

0: på Farlov med vind og vejr, og så har jeg valgt en ud af de tre forskellige bud, som Rikke har skrevet i sin mail med skotske nummer, fordi hun jo altså skal en tur på sommerferie til Skotland, og jeg har valgt ham her. Men jeg synes, det er lang tid siden, vi har hørt Louis Capaldi, så det gør vi i aften med Someone You Loved.
1: I'm going on during the summer, feel there's no one to save me.